0: ye esanye. Eni pa shiche. Sa tu mini bio. Enti ene ebi e kum nipa. Ah, e ye wan se enumu. Ene obe tumidi yanya asumji atras asiso. Ebi e uro uro wan hon. Ah, e ye wan se enumu. Ene obe tumidi yanya asumji atras asiso. Ebi kwa droso. Ebi e kwa boso moso. Ebi kwa samalmala so. Ebi mu e yaza. Ebi mu ton yamo. Asori dem. Ah, e ye wan se.
1: Du enumu.
0: Obe tumidi asansu enye tumia wanyamidi ma yeno. Ne sabi tumia kan. Eno na anaji wanyamu suma yen. Se anaji or fire so na wakati le asempa e from etie fo.
2: Yes.
0: Ewo on my gun the money area sing in a se.
2: Yes.
0: Sao kwine nyina. Sao kwine nyina. Sao kwine nyina enye kwanya obetumi afaso. E die nya wana sumdwie. E kwan bia wanam to no. Na e kwan no enye sa. E kwan asem. Emba beche no. Sao kwan no edo how edo bre. E di owo ene. Ebe bre nipa. Enti e kwan kro pe. Ena ebe tumidi enipa asumji asansu abreno. E kwan krope ene ebe tumidi onipa ahoto asansu abreno. E ye e kwan benya. Osofo, yankwe the book of John. Chapter 14, the verse number 6. E kwan benya.
3: John 14.
0: Verse 6. E kwan krope. E kwan biyen hobio. Enti ene se onipa nam e kwan biso. Awa de pa sumji e awa as as asiso wade pa hoto na se enye wonam se saw kwan we se so a won kai eye hu se anadwe wonyame e boni kokose wayra wonyame e boni kokose won sign and sign na chi.
2: Yes
0: emra
2: yes. Amen.
0: Yohane nguma
3: eti
0: edu nan
3: nken kan so ye nsia no wase na yesu se ne se
0: na yesu se won se
3: mene nkwa mene kwan
0: no
3: nokure na nkwa no obi ma ejanu nchen. This is when I'm missing.

0: Papa kwani ya klope.
1: Yes.
0: Kwa fufuo bia ni ho.
1: Oyi wa we.
0: Ene enipa no mu bi e da denya mema. En sembe bre kwa so. Akwa enipa kire akwa ya ndo bebre. En ti ama wo nyame